0: هشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم رو تشوید تشوید رفیق و هشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رو رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه.

0: رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم
1: دلنا تشویف تشویف رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم
0: دلش رشتیم رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیته عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: مشتی مشتی همه جاره گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم تشویف تشویف رفیق و مشتی مشتی همه جاره گشتیم گشتیم دلش رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی همه جا رو گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم تشوید رفقا مشتی همه جا رو گشتیم
0: دلش رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفیقام مشتی مشتی همه جاری گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم تشویش تشویش رفیقام مشتی مشتی همه جاری گشتیم گشتیم دلش رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه